0: Kepedok karo si Sri sing potong keriting kae ta. Sing sikile cilik.
1: Aku
0: lancip.
1: Aku ora ngerti kok aku.
0: Ha iya ora ngerti kowe mau melu ngimpi nang kanane kuwi kaya denene iki. Nunggang pit. Aku diindheke srek. Loh. Mas Edi iki.
1: Karo kowe muni ngono.
0: Edi,
1: Mas Edi.
0: Aku ya. Cilikane ra Edi ta. Ambasan tuwa aku ngalih kromo.
1: Terus piye?
0: Arep tindak ngendi, Mas? Nek jujuk-jujuke lambe sing dicekel kicu. Ngono ta? Wong kok kok biyen kok rupane kok le ajeg. Lambe kok cicu aku nyet ojo asaru nang ndang.
1: Ya lambemu kuwi sakit diciat-ciat ki.
0: Ya karena genteng tak jangkit. Ngene iki karena iki ada. Jomblek ngidul jentar-jentar. Pinjet. Aku ki nang kono iki arep tindak ngendi, Mas? Kuwi ser yo meng mlaku-mlaku aku ning ngene to. Yo do boncengan wae. Lanjut boncengan cah loro mubeng-mubeng ngono kuwi.
1: Wis, ki omongan apa ngono kuwi?
0: Neng kono ya nyeblake kok ngono kuwi. Ya
1: bathuk. Wis ora usah omong sing teh-teh karo.
0: Bathukku ki ketiban godhong ki dilap nganggo kacune kono. Wah, ambune ki bensin tok. Tenan kuwi, Bu, cahe ki manis.
1: Wis. Saiki aku wis ngerti. Wis dong aku. Mulane pirang-pirang dina apa-apa ming tansah ora kepeneran lho tak sediani pengumban
0: ming
1: barang apa-apa ora kepeneran iki mau malah-malah meneh-meneh ngombe disemprot kene ngraiku. Oh iya ngerti aku nek kowe salin srengat
0: lho piye ta iki
1: dadi aku ki tak tandingke karo Sri to karang iya wae pakne. Wong aku ki wis tuwa.
0: Lah, kepiye tekan tuwa?
1: Lah, kowe kaya ngono.
0: Iki kok kocapane kok tekan tuwa barang ki kepiye
1: bapak? Nyatane
0: arep dinongke nang.
1: Kowe nanding-nandingke ku piye piye?
0: Sing nandingke sapa?
1: Lah ki mau omonganmu ki mau. Piye?
0: Aja aku ki ngomongke nek ketemu si Sri Buntingan.
1: Lah iya. Ya Buntingan karo kowe.
0: Gremik. Jaketku disileh dinggu kono.
1: Nah iya ki apa patut? Apa wangun? Kok ngono iki apa ora nanding-nandingke?
0: Ngene nek barang yo dinggu kono ngono.
1: Nah, coba kuwi. Mulak.
0: Coba kepiye?
1: Lho, ki nek jenenge kowe nek nanding-nandingke to? Rumangsamu ki apik apa kok ngono ki? Aku nek yo kemerepok banget ta kowe. Kudu ngeprok ora aku karo kowe.
0: Lho, bape?
1: Lho. Ki nek teko kaya ngono kok bape? Kepiye?
0: Aku ki ngimpi.
1: Ayah, ngimpi apa?
0: Kowe ki nesani lek karo si Sri kuwi.
1: Lah iya ta?
0: Coba. Lah iya kan nesan ana karo jawatan pengimpen kok.
1: Lho. Kuwi nak ming sangkin.
0: Sing ngatur wong ngimpi-ngimpi kuwi kok.
2: Ayo doleren ora iki. Wis ora ngerti tatanan, ora ngerti tetanggan. Esok padu awan padu, bengi padu. Lagi neng alas apa neng kampung?
1: Oh, lah wong ora ngrasake. Karena wong ditanding-tanding iki rasane ya kemeropak
0: ngene. Oh, iki wong awur bae ya.
2: Oh, sing wedok padha wae karo sing lanang, sing wedok ora tatanan, sing lanang ora urus. Ya patut wujude kok kebo ngono kok. Ayo doleran ra.
0: Ki ngawur bae ya, Bu.
2: Ngawur apa?
1: Iki lan apa ta iki, Pakne?
0: Mbok nang kampung apa tak kowe metu pang
2: golek bener ora kepenak barang kok ora ngerti, mribeni barang ora ngerti.
1: Iki mlebu nang omahe wong.
2: Kok ora ngerti wayah kokan.
1: Mlebu nang omahe wong kok ora tatanan.
2: Asing ora tatanan iki kowe kuwi.
1: Lho, kok nang omahe dhek ora tatanan. Piye? Lho, apa?
2: Napa?
1: Lho,
2: piye? Darani aku.
1: Iki Pakne ya. Lho,
0: tak kapake bojoku.
2: Ayo, tempiling.
1: Cancut Pakne. Ayo.
0: Culeken, Bu.
2: Iya. Lho,
1: ora ya. Iya, ora ya.
2: Apa? Ora ya. Iya, apa? Lumrah aku dikeroyok loro.
1: Lumrah. Yo, tekan kene.
2: Yo, awas kowe. Awas kowe ya.
1: Awas kowe.
2: Yo, awas kowe.
0: Karo padu-padu karo bojone dewek repot.
1: Ya kuwi ya.
0: Tetanggan kok trigis.
1: Apa kuwi? Ora gelem ya ora ngrungokke kana ngaleh.
0: Karo bojo-bojone kowe mau dikapakke, Bu.
1: Aduh nek unekke aku nek iki kemrapak ta ya.
0: Ayo tak tono. Cekokane glo. Tanganku kecocok. kok. Ucekane nggon mondolan ki kok idom. Edan kok. Dadi kae wong terangane ya curiga terus kae.
1: Aku ya aneh wong nonyo kok ya kok cekokan.
0: Kasirku ki padha empuke.
1: Lah kok wae
0: ampun. Ana cekokane ana dome ngono. Aning kowe ki sing ora patut. Wong impen kowe ki kok yo tenan.
1: Halo, kuwi nek ora awane pas ketemu ora kelakon ngimpi kok gladrah impene wong endi?
0: Lah ya ketemu ki ketemu sapa ya sakjrone ngimpi.
1: Lah ya sak urunge ngimpi wis ketemu tenan. Arep apa?
0: Aja ngono, kowe iki kok ora yo ngisin-ngisini ta.
1: Mas ngisin ke aku kok.
2: Awet meneh le padu.
0: Gila bune wong edan.
1: Teko meneh iki. Ya meneh ora jangkae.
2: Ya apa? Ya.
1: Aku saiki wis rawati.
2: Lho karate.
1: Lho. Iya. Senengku ta?
2: Apa? Di elekke pepadon nekat bae kok an.
1: Kowe nek ora getah ngrungokke ngale.
2: Kon lho kon ngale nek ndi kok?
1: Asak karemu.
2: Aku wis sing kono manggon ngalas kono.
1: Oh mama iki kok
0: gak klera-kleru.
2: Klera-kleru piye?
0: Kowe kuwi nang kene kedudukane apa? Iki omah leku gawe larang, ragate akeh. Ana minggo padu kok kowe repot iki kenang apa to?
2: Neng kowe ora mikir tanggane kebribenan
0: kowe. Apa? Wingi tanggane padu aku ya meneng wae. Tanggane genduren, aku ora menyang ya ora apa-apa.
2: Ado sengit kabeh karo kowe kemruwek ambedina iki.
0: Lah ya kowe
2: sing ayo, ora apa-apa.
0: Pencak iki.
2: Lho apa? Ayo.
0: Royok ora tangan siji
2: iki. Wedokane iki.
1: Ayo.
0: Lho kok pencake wedokan ketoprak kok.
2: Apa?
1: Anjale wedokane.
0: Anjale wedokane tekku kuwi.
2: Atekmu ya kono pek
0: ngawur wae.
2: Ngawur.
0: Sing tertib.
2: Lah sing tertib iki kowe kuwi.
0: Tetanggan iki sing apik. Aku wis ngambendina padu tenang. Ora musik, ora usul karo kampung.
2: Aku ora kebrebegan kok.
0: Lah salahe, ndek kuping kok cetok-cetok.
2: Ha timbang kupingmu kuwi. Aku pengen gajah apa aku pengen menungso kaya ngono kuwi.
0: Ana semene gajah kuping neh tombok. Jen raine sepiran nyilih kupinge gajah kuwi.
2: Wis wujude kaya macan loreng. Mung padu wae.
0: Iki kok selot gladrah.
2: Gladrah wae.
0: Aku macan loreng neh dilenang sliwedari.
2: Nah neng gembira lo kaya sakarno
0: awor wae. Bu, dibandem Bu.
2: Apa lho kaya loro? Iya, ayo. Iya, aku
1: rumrah
2: diroyok loro.
0: Kuplue cekel.
1: Nabi lo tak suwe
2: sing
1: tenan.
2: Kabeh. Iya, awas yo lumrah wae. Awas kowe. Awas.
1: Iya, apa-apa.
0: Ora. Yo madang yo Bu yo.
1: Yo wis tak kae tepake galo.
0: Kowe mau jangan apa?
1: Alah, kowe akan jangan apa?
0: Apa?
1: Apa piye lagon?
0: Lompong.
1: Lah iya.
0: Kowe iki saru jangan iki.
1: Jangan kok saru piye?
0: Pideke kidur kono tok belek iki.
1: Kowe kok iso muni ngono ta ya? Eh lah iki wong iki tak tandangi tenan iki.
0: Kowe kok anger wong tok tandangi iki kepiye? Wong wis kok landhepe kaya kono.
1: Lah kok sing gawa pitik?
0: Kakek nang relayat apa-apa digawa.
1: Sing gawa pitik kating-kating iki kowe kok dadi nyengeni aku iki kepiye? Kok sing tok unekne saru aku iki kepiye? Aku iki nak sak drema nandangi
0: ngolah ta. Aku jenenge karo kowe lek nesu ping 6 wae ana lho.
1: Lah piye ta?
0: Awake pitik.
1: Lah iya.
0: Jeneng iki dibeles sesuk. Esuk tak pruput tak gogoi nang tenggok kok malah loh pitik kok wis cilik-cilik iki. Bolwe dodol ta?
1: Ah opo?
0: Padene tak cekel ngono kuwi plenyak-plenyak.
1: Kowe iki oh ya. Wong kena cetha pitik mung siji kok. Senenge ra jamak.
0: Wis saiki nang kampung kuwi aja ngrasake. Pacir padu ya padu.
1: Lah iya.
0: Kok minggu iki nek iso ya udah ngobong pawon yo.
1: Lho piye kok nganggo ngobong pawon?
0: Ben rame titik lho, awak dikuripe ya sebah tenan kok ya.
1: Ah, senajan
0: anak ra duwe. Apa-apa ra duwe, aku kuwi mung sedulur ra duwe. Aku ki meh nyok pengin tangga-tangga ki dendok kiriman layang kok awak dhewe ora mung arep kepengin maca kok ngopo ngono lho.
1: Iya ya. Wis lekas ta kuwi. Ya.
0: Lho kok atimu kok ganas banget to kok.
1: Wis cetha ora duwe anak kok ndak ngrasani duwe anak. Lho, biar mulai meneh kowe. Tak kraus tenan wingko.
0: Iki wong wedok aja sebacut tak pek ngono jebul wis ganas banget. Ane nyatane ya Endro. Endro delok le untune rengket. Kerep nesu cah.
1: Lah ya kowe aja marahi nek gunemang nek wis ngerti to.
0: Wong ki nek disenengi wong lanang ki mbok sing lurus to, Bu. Wong ki ndelok riwayat kowe ki mbiyen aja tak pek alah mbok ne meng ngadol kuwaci. Binteng ora entek-entek. Aja tak bantu saka pendapat aku ngarek tunel. Tapi ya saiki iki sing rujuk sing apik. Wis mateng wedangan ayo do madak.
1: Iya ayo lah kepiye to? Kurangane
0: opo? Ning aja nganggo sendok porok, ora iso tenang
1: aku. Oh iya ora.

0: Lulun? Lulun, Mas?
1: Weh, monggo.
0: Yeh.
1: Mangke rumiyin pontasi, ya.
0: Kok pontasi dasu ndi?
1: Pontasi. Bune uncalana sarung kuwi.
2: Piye ta, ana apa?
1: Ana kula lali ranggo salin.
0: Agi apa ta wong iki kok malah.
3: Aduh.
0: Kula nuwun.
1: Weh, panjenengan, monggo. Nggih. Monggo.
0: Nggih.
1: Lajeng lenggah kemawon milih. Ingkang wesi menapa ingkang penjalin.
0: Oh, sampun riki mawon panggenan lincak mon sampun.
1: Sedian tamu menika.
0: Sampun lincak riki mawon.
1: Ah, lincak menika temtu enggal.
0: Nggih.
1: Sebab mboten kraos.
0: Nggih, nganu mboten perlu kekadan wicara.
1: Iki.
0: Leres riki dalemipun Pak Kromo Dengkek.
1: Nggih, amner wonten teleteripun.
0: Kok leteripun
1: sampeyan? Pangandhapipun awas adanjing nerak.
0: Oh, nggih. Sampun mboten cetha.
1: Bu, ana daya apa-apa kitoke.
2: Nggih.
1: Amben barang kuwi.
2: Amben tokke kepiye kowe iki?
1: Ya, kowe mau ora sinar mepeni kasur ta?
2: Ora disuguh ta iki.
1: Lah disuguh.
0: Lah kene kok malah daya teko ya artoni amben.
1: Unjuranipun menapa?
0: Wah, sampun. Ora usah ngombang. Ora kok.
1: Ayo gelem ngombe ora?
0: Loh. Wong ora gelem kok.
1: Kopi wae, Bu.
0: Mpun, ora sah.
1: Suguhane kae roti kae dileleti apa-apa.
0: Pun ta ora sah ribet-ribet.
1: Lah kula niku nek gedayuhan kudu anak-anake mboten isa tenggen kula jeneng pala sama ngomongan.
0: Loh, ning pancen iki perlu niki enggal.
1: Perlu dikena, sebab perlu niku ora kena diulung.
2: Pak Ne?
0: Nggih.
2: Sida dileleti apa roti?
1: Ya karena sak duwene lemung leleti waton jetok leleti disuguh.
0: Wah pun mboten mawon lah. Engko malah salah gedadan kok laleti
1: injit
0: malah
1: semelangi mertega apa soklat kok njur
0: lha nggih sing genah kok mengwaton dileleti samangle wangsulan
1: lha nika dileleke ora
0: aluwung samang melet dhewe wis
1: lho kok bab melet lalat karo
0: mboten sampeyan sing jeneng Kromo Dengkek
1: nggih glebu artana cacaran iki bakal lho
0: mboten kok cacaran nggih nganu sewu lepat nyuwun pangapunten
1: waduh mboten dados napa dek.
0: Iji.
1: Pun mboten sah kok ndekem-ndekem.
0: Lho. Kula menika rumangsa rek ning arep nyuwun pitulungan.
1: Oh, ngeten.
0: Nggih badhe
1: njoto
0: pitulungan dateng Pak Kromo Dengkek.
1: Ah, kinten-kinten seratipun rumiyin anggenipun nglebetaken tanggal pinten?
0: Lho niku serat napa to?
1: Anu badhe nebus no.
0: Mboten kok. Kula menika badhe nyuwun tulung dateng penyan Mas Kromo Dengkek.
1: Iji.
0: Supados anak kula menika dipun jampeni anggenipun sakit.
1: Oh. Gampil lajeng penuntel men rak.
0: Lho, kok penuntel?
1: Lare jampeni dos pundi?
0: Lare kula menika lara bisu, ngaten. Ha kula nyuwun tulung
1: rene. Oh, menika gampil.
0: Sak ora-orane wong kondang dukun nggih ta?
1: Lho.
0: Lho, penyamun rak kondang dukun ta?
1: Sinten sing dukunaken?
0: Panjenengan.
1: Lho. Sapa tabune sik ngandake?
2: Lho mangke klentul.
0: Mboten
1: klentul.
0: Mboten.
1: Kidul iku menika ya ana dukun ning dukun Bayu.
0: Sanes, pokokipun dukun tukang nambani penjara-penjara nak dukun lho. Dukun lho.
2: Sanes, wong kula iki sing bojone ket biyen ora ngerti nek dadi dukun kok
0: mboten. Mboten Pak Dengkek iki lak dukun lho.
1: Sanes, wong
0: dukun.
1: Sanes.
0: Dukun.
1: Waduh, tulung mbok nek iki kepiye kok ora iku digedhek.
2: Sabar.
1: Dukun sampe lara pindho.
0: Lho. Samang dukun lho.
1: Aduh, dan. Waduh, sak jatos iki.
0: Dukun dudu.
1: Sanes. Aduh.
0: Burung dikabar.
1: Wah, aduh.
0: Kene lho kok apa-apa kok wis banyak
1: iki. Aduh, mati aku aduh.
0: Samang nek ora gelem ngaku dukun ora gelem nambani larane anak kula.
1: Kula menika mila wiwitan.
0: Mang cepake ilate tak bedote. Mang cepake ilat sampean tak bedote.
1: Ana ya cangkeme kotongan sampean niku kok ngomong ora. Kula niku awet cilik ngantos sepuh menika dereng nate rumaos jumeneng dukun. Kun.
0: Pun pokoke sampean nek ora lara awake ya kudu gelem nambani. Mangke sore sama kudu teko teng omah kula, nggih.
1: Ning nggih sak jatine niku dede.
0: Ya, dede.
1: Dukun, dukun.
0: Dede.
1: Aduh, dukun.
0: Dede.
1: Dukun banget. Dukun banget.
0: Lah, mbok ngono.
1: Dukun kondang banget, akeh teko wis sing lara wis mati.
0: Lega, tegese kula niku lega rak ngono.
1: Dukun, dukun.
0: Nggih, sampeyan teko teng omah kula teng desa Durenan, nggih. Takon gini Pak Susiswa, nggih. Mangke nambani anak kula sing lara bisu. Pripun?
1: Lah,
0: ning pripun?
1: Kula niku sabeneré dadi
0: lah, njaluk ditekak.
1: Njaluk ditekak. Dukun-dukun lali bela iki mati awakku dina iki.
0: Pun nggih, kula tinggal, nggih. Kudu mriko lho. Mangke nek mboten mriko kula baleni sesuk kula
1: mlebet sampeyan. Nggih, ibune pun mriko.
0: Pun kula bali riyen.
1: Alah. Ngimpi apa awakku iki, waduh. Untukku golek tambal kepiye iki untukku iki.
2: Nggih,
1: copot loro.
2: Kegodras kok
1: ngene iki. Nek sing loro ki nanggung kilo copot ora temenca ora malah kepiye. Aduh, aduh, wo, wong wis copot ning tak amut. Aduh, cilaka ora dosa esuk-esuk wis kaya ngene bune iki. Kemonan sike apa cangkemku ki tak preban apa kepiye?
2: Preban ya ora iso omong
1: kok ya. Kok lambene iso dhuwur karo patok gedhe. Aduh. Nyadaru langit ki awakku kaya kene iki aduh mati aku aduh cilaka aduh.
2: Ya ning ya cilaka tenan kowe Pak niki.
1: Aduh iki ra pokale sing tukang rekam malah.
2: Ya jane nekat nyeneng sapa-sapa. Jadi tandangan tak lagi.
1: Mendo diuruni aduh.
2: Kau nangis akan nguruni.
1: Kepi, ya aku yang ini kita tak ngomblawa kau yang ini aduh.
2: Aduh. Bok wes rasa banget sama
1: ya, ya. Kune, ya. Salah kau nane. Orang. Ayo mangkat saiki orang ngono sing cedhuk ning ngono aduh.
2: Iya ayo.

0: Wes rasa no saiki piwalesku. Amin kromo dengkek kok dan ngewak-ewak ke kokan. Saiki ketangger tenan saiki. Dengkek iki ya mesti ketangger. Aning donge dengkek iki ketanggore karo kucing kok malah karo siswa. Ini siswa iki ya jan tukang kepruk tenan.
1: Wes.
2: Yat.
1: Kowe iki rek to. Yat kosek. Kosek tak jencange sik, tak
2: jencange. Oh, ya ini kok ya kancingan to kowe.
1: Kosek tak jencange.
0: Ya yo ngandangke ning ngandangke.
2: Kaya seneng gawe gilaning tamu kok an.
0: Ning jelma kok kirek kuwi.
2: Jelma apa? Lho kuwi. Lha njego ku ora medeni le mringis-mringis ngono.
0: Iki arep mbagekke, ngono.
2: Mbagekke.
0: Ora iki upamane wong ora mbagekke, wilujeng Mas ngono ta iki.
2: Ora kuwi.
0: Ning rene ora iso tata dalma ya kok ngene iki.
2: Turun apa to kok kirek kok ber.
0: Lho. Iki sing jeneng kirek andulalak ngene.
2: Wah, nganu nyoto tenan.
0: Piye?
2: Nyoto, ha?
0: Wes iya ta.
2: Wis kelakon tak tekani omek kromo dengkek.
0: Aku ki nek nulungi karo kanca kepiye?
2: Iya, iya.
0: Sasate ra cespleng ta. Iya ta. Wawasan ki nek aku wis.
2: Wah, ning sepisanan ya wis kumbi kaya momo.
0: Ora ngaku.
2: Pancen nyoto dukun kependem. Lho, delok omongane ki tredak-tredok ning gregetke pancen.
0: Wong kuwi ki piyayi. Deke ki piyayi, turun piyayi.
2: Oh, turun piyayi ta. Ha ya kuwi bareng tak jaluki tulung. Wah, kumbi toh.
0: Aja.
2: Mune ora iso dudu dukun. Aku wis ngestokake piwelingmu ya toh.
0: Aja.
2: Bareng wis tak takoni bola-bali ora gelem ngaku dukun. Blek
0: watakmu ya.
2: Loh iya toh. Blek.
0: Ah, sak ora-orane kowe iki tukang keprok.
2: Pindowe urung.
0: Ngandang.
2: Kok yo nganu toh. Kok brangus apa piye kok?
0: Suarane rak ketara ta kirek dibrangus karo rai.
2: Lho la iya kuwi le mringis-mringis kuwi lho le medeni.
0: Jegoke iki seru ning kaya kempel ngono
2: lho. Heeh, meh padha karo kowe lho.
0: Leh, ya sak ora-orane kowe iki le dadi tukang keprok ki rak wis ana ta 8 taun.
2: Ono.
0: Agek latihan sepisan ki aku weruh kok. Kowe sepisan ki botok sing kok keprok.
2: Wis ta ora perlu ngalembono karo aku.
0: Lho, la piye?
2: Bojone mrene ya nganu. Ngerere aku wae mliko sanes dukun. Ameh wae bojone tak uncali sikil pancen.
0: Oh ning aja wani-wani nek karo bojone kae.
2: Sebabe
0: kae rak mbiyen rak tilasang to wong sok nyurung kemidi ta. Kae.
2: Nyurung kemidi piye ta kowe iki nek omong kok. Ana wong wedok kok nyurung kemidi iki piye?
0: Awake piye ngono.
2: Wah nek awake ya bentut wedok kae wis jan ngilani.
0: Mbiyen sok bal-balan kae.
2: Wah. Kae.
0: Lho kepi ta?
2: Ngono wae saiki perkara urusan sing kok kandake dukun iki wis rampung. Kowe tak kon buktekke, engko ndak nderani aku ya gawe-gawe nek anakku lara bisu ya.
0: Ning ngono. Piyayi iki ra isinan. Ya ta? Kae nek nambani keperluan wong liya, kuwi isin deke. Engko ndak ora mandi, aku tak neng nggonmu, ning aku tak ndelik karo nginjen.
2: Lah ya engko kowe nek tekan nggon aku rak kowe sing ngewangi godhog wedang mburi barang mrene engko nek dayae teko
0: dukune. Njur aku anggap apa aku? Aku kira wis tetulung kowe njur nuduhke barang njur nang nggonmu godhog wedangi njur kembal njur dadi patok.
2: Lho ora tekse nulung iki ya babar pisan ngono ta. Wong anakku ki njur moh temandang apa-apa ngono.
0: Njur aku ki duduh kawruh njur ngiras pelayan ngono.
2: Lho ya ora tak anggap pelayan aku iki kanca karo aku wis apik ta.
0: Ya.
2: Ya
0: wis. Ya.
2: Yo. Nang omahku ya bareng wae yo.

0: Wis kene terus mlebu wae wis ora sarik-ariko wong sing nang omah ya ming anakku wedok lek. Deloken tak tetenguk nang kursi meneng wae wis ora gelem omong. Obah ora mesem ora lho. Sawangen to?
1: Malah apik jane.
0: Lho kok malah apik?
1: Lho kowe reca nggon candi to
0: kok. Oke melu sing dadi dukun njaluk tak antemi to.
1: Ya apa? Lho kira singup to omah iki.
0: Lah iya.
1: Omah singup ndero anakmu ming meneng wae ngono kowe nang ndero candi Prambanan.
0: Lho dadi kowe malah seneng ta?
1: Ya ora kok aku.
0: Coba saiki nek kowe ora percaya cedak ana jak nomong ora meneng wae.
1: Jenenge sapa anakmu?
0: Jariyah.
1: Jariyah. Ya. Ya.
0: Ya kowe iki aja nyaket-nyaket banget kok njur tangane arep walwil-walwil.
1: Endi wong demek genah bapak karo anak iki ra ya ora ana tulak sari to.
0: Lho la iya.
1: Samar wae kowe iki.
0: Kowe iki kondange ya wis kaya ngono kae kok.
1: Ya.
0: Dibutuhke ora kok ming yah-yah-yah-yah.
1: Jariyah.
0: Nah. Yo meneng wae to. Ora gelem omong. Wis to. Wiwit tak dongengi lelakone wong tuwane iki kok njurcep. Apa kena sawan celeng apa ya?
1: Ora nek celeng.
0: Lah apa?
1: Genjik.
0: Iya. Ana to.
1: Sawan kok celeng iki njur kepiye?
0: Wong tuwa sing cok duwe pengerti kae cah ora apa-apa njur lara iki tok kena
1: sawan. Nek sawan celeng kuwi anakmu mesti nyeronggot. No. Oh. Aku ora kok.
0: Lah iya.
1: Kuwi mergane kaya ngono kuwi aku ngerti.
0: Mm-mm.
1: Aku ngerti, rada ngerti nak.
0: Piye?
1: Ning kudu dukun kudu kok tempiling aku.
0: Lah iya.
1: Ning rada ngerti.
0: Iya, rada
1: ngerti. Sing salah iki bapakne.
0: Sebabe
1: bapakne iki mbiyen iki mursal, mulang sarak.
0: Lah iya.
1: Seneng colong jiko. Ning mbiyen lho, mbiyen. Saiki mung kowe wis apa?
0: Iya ta? Iya.
1: Padane ora kena barang ngono, barang apa kuwi? Barang sing
0: kemlimpe ngono ta? Heeh. Kuwi bapakne. Maju kene ya, bathukmu. Kene.
1: Ah wong aku dudu dukun kok.
0: Dudu dukun nang kowe
1: iki. Nang kira kae.
0: Omong sak benere ngololo, wis kono. Saiki kowe nang mburi ya.
1: Gedhek wedang.
0: Ha iya, pokoke cepak-cepak ana. Aku ora perintah ya ming jaluk tulung lho iki sipati ya.
1: Ya, ya.
0: Wis kono, nang mburi kono. Aku ngenteni tekane Mas Kromo Dengkek iki ya. Engko supaya nek teko apa sing diperlokke wis tak sediani. Wah, ayo piye to? Ora bingung kowe wong anak siji.

Suwi pamirsa Sutresno, pamidangan perempat RRI Semarang. Sekeng siang sugih pepanggihan maliugi kalian perempat RRI Semarang yang dinten menika ngoten nggih. Dinten Kamis mbok menawi menika mboten mbok menawi. Wanci ngoten. Tasih sesarengan ugi kalian kula misal sabda nggih ingkang tasih setia wonten ing giaran perempat RRI Semarang dinten menika lan ing wanci samenika tabuh sekawan welas ngantos mangke kira langkung setunggal jam utawi mangke tabuh gangsal welas wekdal Indonesia ireng kira utawi tabuh tiga santan nyatan nggih semangga sami nglaras sami midhangetaken pasugatan acara mari kangen ingkang badhe ngaturaken gending-gending jawi anggenipun suwargi kinarta sabda ngaten nggih wonten kathah menika ingkang kula ajab saged atur panglipur sawetawis dumateng panjenengan sami saha saged dados sarana nguri-wuri budaya Jawi. Kalau wau merwakani utawi miwiti acara mari kangen dinten menika sampun kaaturaken lelagon Dawet Ayu menika laras Lendro Padet Songo lan salajengipun semangga midhangetaken gendeng-gendeng sanesipun wonten langgam impenku laras Balok Padet 6 badhe dipunlajengaken kalian lelagon Kono Seneng Kene Seneng laras Lendro Padet Songo lan gendeng-gendeng sanesipun sak cekapipun ngantos paripuraning mangke. Sedaya nipun ugi dipunaturaken kalian karawitan condong raos semangga sugeng laras sugeng midhangetaken.

pamirsa sutresna salajengipun sumangga midhangetaken lelagon praon menika laras pelak padatna dipun lanjut dipun lajengaken kalian lancaran Mbok Yo Mesem laras lendro padat songo mugi wonten gendene sanesipun sumangga dipun midhangetaken kanthi sekeca ngaten nggih kados maem monggo dipun midhangetaken rumiyin sak cekapipun ngantos paripurna ning mangke sumangga.

0: lah. Ana apa to, Lung? Rupamu kok sajak nglumpuk nyang lambe.
1: Iki lho, Kang. Kahanan kok sarwa kisruh. Ning ngendi-endi sing ana mung kerusuhan, warga masyarakat, pelajar nganti tekan mahasiswa isine kok mung tawuran wae.
0: Eh, lah iya, Lung. Ora ning koran, TV lan radio. Isine ya mung pawarta kerusuhan, Mbak.
2: Njur arep dadi apa bangsa iki?
0: Lah iya to, yen kabeh padha regejekan, nengenange emosi tanpa nggunakake akal sehat ya kaya ngene iki dadine.
1: Kahanan dadi morat-marit.
0: Lah iya.
1: Anjur kapan oleh bisa bersatu njur bangun bangsa coba?
3: Pak, dulu Kang, dulu Pak, dulu Kang, dulu Pak, dulu Kang.
0: Lah iya, ing atase kabeh padha nggugu karep dhewe. Gugu benere dhewe.
1: Iya.
0: Rumangsane dheweke kuwi sing paling bener. Orang rumangsane yen menungso ki jane panggonane lali lan ruput.
1: Pecah-pecahane awake dhewe ya, Kang, sing tansah rukun kaya ngene. Ya, muga-muga kerukunane awake dhewe ki bisa langgeng.
0: Bisa langgeng lah iya ning janjane aku mrene iki mau ki. Arep nagih utang.
1: Aduh, piye?
0: Utangmu sing wingi kae, Lung.
1: Lah nek kuwi aku durung bisa.
0: Ora bisa. Pokoke kudu saiki. Janjimu dina iki, Lung.
1: Iya, iya.
0: Arep kok semayane meneh.
1: Iya, iya, iya, iya. Ning tak golek dhisik ya, Kang. Minggu ngarep tak lunasi.
0: Weh, lah kurang ajar. Ditak

0: Sugeng enjang, bapak-bapak, ibu-ibu. Ngaturi perso nggih. Amargi kula wau dalu wonten angin ribut. Nah, sak menika dalemipun Pak Warno risak ketara angin menika.
1: Wah, sakit, Pak. Lajeng kados pundi, Pak?
0: Nah, ngeten kemawon.
1: Pripun, Pak?
0: Saniki sambatan gugur gunung dandosi dalami Pak Warno,
1: nggih.
0: Sarujuk.
1: Sarujuk.
0: Kula atur tugasipun nggih.
1: Nggih.
0: Engkang nom-noman nggih ngrewangi ngresiki jero omah.
2: Jero omah, Pak,
0: nggih. Nah, nggih. Nah, bapak-bapake dandosi dalami Pak Warno.
2: Nggih, Pak.
0: Siap. Dene ibu-ibu gawe suguhan kanggo sing padha makarya. Sagah nggih, monggo kita wiwiti.
1: Oh, nggih, Pak. Sarujuk, Pak. Sarujuk.
3: Gugur gunung bisa njalari urip ing masyarakat sansaya sayuk, rukun, tentrem raharjo. Tentreming warga kinarya. Rukun

boten kraos nggih, tabunipun sampun nedahaken wanci pungkasaning acara menika nggih. Acara marikangan wonten ing dinten menika matur nuwun sanget kagem panjenengan sedaya ingkang sampun kersa nglaras ugi midhangetaken gendhing-gendhing Jawa ingkang mbok menawi dipeni ngoten nggih wonten ing acara marikangan dinten menika. Mugi-mugi gendhing-gendhing ingkang sampun kaataraken kala wau saged ngobati nggih raos kangen panjenengan sedaya dumateng kabudayan Jawi sarta saged ngindakaken raos tresna kita nggih dumateng warisan leluhur ingkang wanci kedah dipun uri-uri ugi dipun lestantunaken. Kula ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang tansah setya ngaten nggih midhangetaken Pro 4 RRI Semarang lan sasampunipun menika mangke Pro 4 RRI Semarang ugi tasih sesarengan kalian panjenengan ugi badhe ngajak panjenengan sedaya kagem gayang-gayang seneng-seneng sesarengan ngaten nggih wonten acara ingkang boten kalah gayeng ngaten nggih menika piyambakipun adicara utawi acara perdangdut ingkang makin asik ngaten nggih mangke kagem panjenengan ingkang sampun siaga utawi siap kalian tembang-tembang dangdut ingkang panjenengan remeni utawi badhe kirim-kirim salam kagem kulawarga kanca-kanca ngoten nggih. Semoga mangke saged join saged request lagu-lagu dangdut favorit panjenengan ngoten nggih. Lumantar lain telepon utawi WhatsApp Pro 4 RRI suara sambut siap ke yang lan request lagu. Semoga katenggak wonten ing Pro 4 RRI Semarang. Matur nuwun sugeng siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pamirsa sutresno RRI Semarang engkang tuhu bekti kinurmatan, sonten menika sareng-sareng kula panjenengan sami ngunjukaken raos syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillah wa syukrillah. Bilih ngantos sonten menika kula panjenengan sami sareng-sareng pinaringan rahmat taufik hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, pinaringan kesempatan ingkang sae, alhamdulillah pinaringan kesehatan sehingga sonten menika sareng-sareng kula panjenengan sami ngraosaken raos syukur kula panjenengan sami. Bilih sonten menika kula panjenengan sami pinaringan kesaenan saking Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kula panjenengan sami semakin tambah kathah anggenipun yakin iman wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pamirsa sutresno RRI Semarang engkang kula hormati, sarang-sarang kula panjenengan sami sonten menika ngelahiraken raos syukur kula panjenengan sami wonten ngersanipun Sang Hyang Widi Allah Subhanahu wa taala. Sing jelas wonten ing sonten menika kula panjenengan sami pinaringan kathah hal anugerah ingkang ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Di samping kesempatan ingkang sae kesehatan, kula panjenengan sami dipun paringi iman soho Islam ingkang wonten ing manah kula panjenengan sami. Mugi-mugi kula panjenengan sami amaliyahipun, prilakunipun sak dinten-dintenipun, mugi-mugi kula panjenengan sami kados ingkang dingendhikake Allah Subhanahu wa taala wonten ing Adz-Dzariyat ayat 56 inggih menika, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingkang atosipun Allah niku mboten dadosaken jin lan mboten dadosaken manungsa, dipun dadosaken anamung keranten ibadah wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mbok bilih sonten menika kula panjenengan sami sareng-sareng amaliyah ingkang sae, amal-amal kula panjenengan sami mugi-mugi mangke katulis dening Allah Subhanahu wa taala dados amal salihah, amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kabeng kalihipun selawat salam katur wonten ngarsa Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kathah sanget Gusti kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswah kula panjenengan sami, selaku suri tauladan kula panjenengan sami.

Inggih Kang Mas Bayu para pamirsa sutresno ngaturaken kenging panuwun deleng telu punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang. Sasamunipun acara ragam irama Nusantara kula wau samangke kados ingkang sampun katuraken menika mangke Pro 4 RRI Semarang badhe giaraken utawi ngaturi giaran gelaran wayang kulit Kemis Wage utawi wayang purwa menika Kemis Wage kanthi lampahan Gondomono Luweng para pamirsa wontene ingkang badhe ngaturaken lampahan punika lan babar lampahan punika inggih menika dalang Ki Jati Nugroho saking Semarang Kang Mas Bayu sinambi nenggo menika mangke pagelaran ringkit purwa Kemis Wage ingkang kalaksanan wonten ing Taman Budaya Raden Saleh kanthi lampahan Gondomono Luweng dening Ki Jati Nugroho. Sumangga menika mangke sinambi nenggu kawiwitan badhe kula aturaken rumiyin tembang-tembang campursari ngelaras mat-matan menika nggih. Ingkang lumantar WhatsApp sampun kintun atensi ugi matur nuwun menika nggih wonten Mbah Yarto. Matur nuwun pawartosipun Mas tansah kula tenggo menika pagelaran utawi giaran ringgit purwanipun nggih. Wonten Mas Ragil, Pak Sriyadi ugi menika matur nuwun sanget Bunda Purnani. Stand by Mas nggih, siap dipun tenggo. Mbah Upik menika wah serem cariyosipun. Sengkuni jahat liwat-liwat ananging dundonipun utawi pungkasanipun menika dipun wales dening Gondomono. Nggih. Dipun tenggo mangke Mbah Upi nggih. Bu Endah ugi lajeng Pak Sastro Jenggirat matur nuwun sanget Pak Bagio menika tansah nyemak monitor. Pakde Muhlisin ingkang wonten Pringapus ugi matur nuwun sanget. Nggih. Kang Mas Bayu sinambi nenggo kawiwitan menika giaran utawi pagelaran ringgit purwanipun. Semoga kabiyarsa langkung rumiyin menika saperangan tembang-tembang campursari wonten ing Pro 4 RRI Semarang dalu punika. Sumangga.

0: mati kausan basmalah sesarengan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutipun kumandang lagu Indonesia Raya ingkang badhe dipun pimpin Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Dr. Lucia Yuyun Dian Susanti SPD MPD. Dumateng ingkang winantu ing pakurmatan kawula aturaken saha keparenga jumeneng. Monggo para kadang saking Wijaya Laras.

Matur nuwun tasik jumeneng malih menika kalajengaken ngumandhangipun lagu pepadi nanging panjenengan tetep jumeneng. Matur nuwun. Monggo luwih becik ngadeg.

Tali Broto Wanodya Sulistyo ing warni parasmu dahayu yen mesem agawe sengsem wanita sing gawe ayem nyawang solahmu agawe atiku adem tuku semen ning arep sing dodol Mbah Surip yen ora iso

aturi sadar jebul res ujare wong kuno menawi tiang nandang wuyung menika saged damel ical nalaripun banyu panas iso dianggep adem wong sing waras nalari bablas. Anakku Duryudana kula pun paman iki kelingan jaman gandrung karo Kunti Talibrata kedadak aku iki mbayangke kepiye bunga rasaku yang sing ancane urip ning sandengku iki Kunti Talibrata. Sewu pengarep-arep wis tak pupuk ning tibane lelakon aku kudu ngiklasake Kunti diboyong karo menungso tengeng jenenge Pandhu Dewanata. Mudeng kowe. Gedhap. Napa dugi semanten anggenipun paman ngraosaken rujit. Sak sampunipun Bibi Kunti kaboyong dateng paman Prabu Pandhu, paman ger menungso ngendi to sing kuat atine yen nyawang wong kang ditresnani kuwi kawengku dening wong liya. Sing jenenge Rosid wis nganti gulung-gulung. Apa meneh mung sak Raden Harya Suman. Mula aku iki ora selak yen to aku pancen gelani nggonku gagal duweni Kunti. Ning gelaku sebab Pandhu Dewanata iki sang saya dadi kuciwaku sang saya gedhe sakwise aku iki krungu sambat lantangse ibumu Gendari. Gedhengku karo Pandhu Dewanata iki saya dadi sakwise aku krungu sambat lantangse saka ibumu Gendari. Lho Kanjeng Ibu Gendari nangis. Iya, perkawisipun menapa, Paman? Rungokno, Ger. Ngene ceritane.

paduka kakang mbok menika sampun mancing sawetawis dangu boten wonten rasa bungah nadyan mung sak kedhepan netra kewala. Kakang mbok menapa ta ingkang reridu penggalipun kakang mbok? Sanget panyuwun kula kersa kakang mbok cariyos dhateng Kang Rayi. Inggih kula menika dereng tamtu saged mbiyantu nanging sakmboten botenipun kula saged mbiyantu nglegani manah sarta ribet ingkang damel runte ing manah paduka kakang mbok. Suman mung mergo gendari iki kedanan rupa uripku saiki sarwa.

0: Paman, jebul ngaten cariyosipun. Nanging kenging menapa menawi Kanjeng Ibu mboten tresna kalian Rama Prabu Destaratra. Kanjeng Ibu menika kersa palakrama kalian Kanjeng Rama. Tur Kanjeng Ibu Kendari nggih mboten ate ngendika kalian kula bab menika. Upami Kanjeng Ibu cerita kalian kula Rama Destarastra bakal kula gugat paman. Duryudana. Ibumu kuwi ora iso selak saka dawuhe Pandhu Dewanata mergo wis janji bakal nuruti kabeh dawuhe. Tur yen ibumu ora rabi karo bapakmu, Kurawa kuwi ora bakal ana mudeng ora kowe. Anane kakang Mbok Gendari ora tau cerita karo kowe mergo iki perkarane wong tuwa. Bocah kuwi ora perlu ngerti. Durung titi wancine bocah kuwi mikir perkarane wong kang wis umur. Nalare bocah karo nalare wong tuwa kuwi beda, Duryudana. Mudeng,
1: nggih.
0: Saiki pun paman arep jaluk tulung karo kowe.
1: Kados pundi, paman?
0: Gandeng tresnaku iki mbiyen tau tatu mergo Kunthi dirampas karo Pandhu Dewanata. Semono uga ibumu sing diwenehi abab lamis dening Pandhu Dewanata, ceritane sikil loro bakal mbupak sirah sing padha. Pun paman bakal mbalekake wibawane trah ploso jenar
1: mengkaten.
0: Yo. Mula kowe tak jaluk makilana ibumu ngewangipun paman iki nglengserake kalungguhane Prabu Pandhu. Besok yen wis lengser kalungguhane Ratu Ngastina, kowe sing bakal tak dadekake Ratu Ngastina. Aja nganti sing nyekel panguwasa kuwi tedhak turune Pandhu Dewanata kaya apa sing diketingkake ibumu Gendari.
1: Caranipun kados pundi, paman?
0: Bab kuwi mengko pun paman kang bakal ngatur siasate. Bakune apa sing tak perintah kowe manut wae ya. Lakon iki Suman sing dadi sutradarane.
1: Nggih.

wonten dawuh paman. Jane surasane layang iki ki apa to? Kok nganti wong liya ora entuk ngerti iki Punang Nawala iki surasane apa? Coba tak wacani si layang iki jane surasane apa?

sinuwun. Kula nyadong duka dene kula lancang kumawantun micara. Awit sak sampunipun pasewakan agung negari Ngastina, paduka menika dereng kersa mandhap saking dampar. Jengkar paduka namung dherekaken tindakipun Bapa Penemban Bisma kalian Siwa Dipati Destarastra. Sasampunipun sedaya tamu agung medal saking kedhaton negari Astina kados kirang marem penggalih paduka ingkang sinuwun. Paduka lenggah malih wonten dampar datan kersa ngendika. Sinuwun. Menapa wonten kalepatan ingkang katutuhaken dhateng jasad kula? Kula pun gandamana nyadhong dukanipun sinuwun Prabu Pandhu Dewanata, Yai Gandamana. Ibaratna aku iki keris sira yayiku warangkane. Kudune jeneng para wis ngerti apa kang dadi ganjelaning atining sun. Jernyatane saben pasewakan negara Astina ingsun lenggah ing dampar Yayi Patih uga melu seba ana jroning pasewakan. Nanging bareng karo lumakune wektu jebul cedhak Yayi Patih kuwi mung watesan raga. Kudune ora perlu ingsun iki ngundamana yen pancen ati sira kuwi cedhak kelawan atine ingsun, sira wis ngerti apa kang dadekake suwung jroning penggalih ingsun. Yayi Patih, kula wonten dawuh. Mar

Ken Prabu Pandu Dewanata kantek geni rawawan sabdo wonten pawongan ingkang minggah stinggil banter lampahipun ayo kanca piyak edalan karya sinten kang

0: saiki ana layang meneh. Bumeteng Pak Dalang nyuwun gendong dadi ati ingkang bawa Ki Bimo Adi. Iki eh bapak iya kanca ning gisik kendira.
1: Bener ora ularane.

0: ana nawala utawa layang njaluk bawa dadi ati sing bawani kowe di bim.
1: Ngapunten Mas, mboten saged.
0: Kowe iki piye iso mboten saged, wong kowe iki piyayi Semarang iki ya ngerti ngertian kowe iki putune Bu Sri Puji. Bu Sri Puji kuwi sindene mbahku Mbah Narto Sabdo, kok iso-isone kowe muni ra iso lho. Aja ngisini-ngisini kakak to.
1: Nembe gerok Mas, nembe gerok.
0: Alah mong gerok kowe biasane gereng kowe iso kok. Iki yo ketoke kowe ora dhewean ya dia. Oh ta Bim.
1: Ayo Mas,
0: kowe ora dhewean ya?
1: Ya mbakan iki Mas.
0: Oh dhewean. Lah kanca murine sapa kowe?
1: Oh, wonten niki Mas Hilal.
0: Hilal
1: saking Pati niki.
0: Oh, Hilal, Hilal, Hilal, Hilal dalang Pati iki to.
1: Ha nggih.
0: Lah macem, macem. Matur nuwun ngerso nenggoni aku.
1: Niku mawon kan bawa niku.
0: Masih git kawe ya.
1: Diwakili Rehan mboten saged niku.
0: Rehan ning ndi?
1: Lah niku wonten Rehan.
0: Wis kok munggah kabeh cacah ben.
1: Ha niku.
0: Iki si iya kan.

Romo banget gonku kapang marang kakang Prabu Pandu. Aku kepingin sowan nono ing Astina ning jeneng raga kuwi ora bisa disikar di para loro. Saben pasewakan gedhe negara Astina pun Rama iki ora bisa nderek sibo ya merga gonku ngestokake dawuhe kakang Prabu Pandu. Kakang Prabu Pandu ngutus aku kanggo gawe majune negara Pringgandani lan mulyake para kawula jroning pitung sasi. Iso ora iso Kakang Prabu Pandu kepingin weruh bedane Pringgandani sak suwise pitung sasi kuwi, Ger. Inggih Kanjeng Rama. Kula kinten layang ingkang katujuh dhateng Prabu Pandu, tamtunipun sampun damel Prabu Pandu saged mangertosi kawontenanipun. Tur mestinipun Prabu Pandu menika bomba. Amargi Kanjeng Rama kersa nindakaken sedaya dawuh saking Prabu Pandu ingkang sanget dipunaji kalian Kanjeng Rama Dewaji. Kula nok non bener kandamu, Yer.

Walah. Janjine ora nenggak sak dhuwure kula. Ning tekamu rene iki mung arep gawe ringkih negara prenggo tak gigit kulo mudha diopo wae.

Jebule tenan omongane Arya Suman iki. Patih Gandamana, Patih Ngastina kuwi duwe aji siji sepia nomor loro bilakau tak di sampingku lho. Sepia angin Bandung Bondowoso karo Blabak Pangantol-antol. Nyatane trajange gaman kaya ngono ora dirasa malah saya banter gone maju. Wah edan. Iki dudu lumrahe menungso iki. Umpama prenggondane duwe patih kaya ngono ndah amane. Lah ya ngono leh. Gelung. Gelung sapa iki? Gelung manglung. Wonten dawuh. Piye nggonmu ngundurake Gandamana entuk hasil apa ora? Wah, mboten. Patih Gandamana niku yektinipun patih sekti. Wau wow, gelung separo sampun maju ningkih. Pangestunipun kawon. Kula gadah siasat nrocok gaman, kula bualangi gaman sak kathah-kathahipun. Patih Gandamana nika nggih tesih ngadeg jejeg gagah malah tambah tetek lakune. Apa pancen kaya ngono? Inggih. Lanjur kowe kuwi satriya praja Pringgondani. Sumpah satriya kaya apa? Satriya menika mboten nangsal mundur sak durunge perang. Luwung mati dadi batang. Ngono. Yen kowe wis ngerti kaya ngene, yen kowe wis ngerti trajange Patih Ngastina ya kuwi Gandamana. Kaya piye rasane atimu kaya piye? Kula ge tetep badhe maju. Wah. Kuwi jenenge netepi sumpah prasetyamu. Mara gage maju nggih. Bakunipun kula nyuwun pangestu badhe maju. Pun dadi sumpah satriya, satriya niku boten angsal mundur sadurunge mati. Lho, gelung manglung rene ya. Wonten dawuh. Omonganmu ki piye to mau? Satriya niku pun disumpah bakal tetep maju sadurunge mati. Lah yo dapurmu malah mundur ki piye? Sing mundur sinten? Dipikir. Maju niku nek arahe padha rupamu, yen raimu madhep rono ya majune rono. Lah nggih pun wong kulo madhep mriko. Kulo tetep netepi dawuh badhe maju. Sepiro ampuhe Gandamana kuwi sepiro? Walah. Cangkem-cangkem rasa dipercaya. Patih Gandamana, ana apa? Yen kowe pengin ketemu karo bapakku, kowe kudu ngliwati sak alangan meneh. Kowe kuwi sapa? Aku Braja Denta. Njur karepmu apa? Kowe kudu bisa ngoyak lakuku. Yen kepengin ketemu karo Kanjeng Rama, kowe kudu bareng karo lakuku. Kaya apa lakumu bakal tak totake.

Bontap. Banter lakune Raden Brajadenta dadosaken ical pangawasipun Patih Gandamana. Hancung ing lambene luweng ya sinengkakaken lakune Patih Gandamana. Lena lampahe Patih lumebu jroning luwengan pitung sumur garute.

Hai cah-cah iki nek do seneng-seneng kok senenge nganti seneng-senenge nganti seneng-seneng lali wektu senenge. Ngomong bulet ae to, Pak. Iki lakone isih dawa. Elinga ning TBRS ki durasine durasi kota. Ngono. Ayo nonton priye kae trajange Patih Kondomono sing dilebokke lho. Ayo Pak, derekke.

putraku Brajo Denta kang wis sowan ana ing ngarsaku. Inggih Kanjeng Rama. Paran wartane sakwise kowe tak utus ngaturke layang, Ger. Sampun Kang Sarstaya Rama Dewaji. Malah utusan Ngastina ingkang badhe merjaya gesangipun Kanjeng Rama sampun kula tumpes lho. Sepiye balane ana meneh nggon momong. Sampun gangsar sedaya ingkang dipun dawaken Kanjeng Dewaji. Malah utusan Ngastina ingkang badhe merjaya gesangipun paduka sampun kula tumpes. Sik. Kok dadak ana paten tinaten iki jane ana apa? Aku iki mung dawuh kanggo ngaturke layang, lah kok ning burine ana paten pinaten iki piye ceritane? Aturi pirsa Kanjeng Dewaji.

ngrubuh ke pring kondanu ya seko Haryo Suman inggih Kanjeng Rama. Lantaran Raden Haryo Suman ingkang nampi nawala saking Kanjeng Rama kajeng dipun larapaken dhateng Prabu Pandu. Walah ger bola bali pun bobo iki wis weling to. Kudu Kakang Prabu dhewe sing nampa, lah kok semono bodhomu iso percaya karo cangkeme Suman. Loh ngendikanipun Raden Haryo Suman niku denawa mboten angsal pepanggihan kelawan Ratu Ngastina Kanjeng Rama. Cangkeme Suman kae kebak wisom. Kowe iki mung digobloki karo Suman. Saiki ana ngendi dununge Patih Kandamana? Sampun kula cemplungaken dhateng luweng pitung sumur jeronipun kula. Ayo karena aku nemoni Patih Kandamana kedah priyen. Paduka niku ngutus ken ngrencangi dhateng panggenanipun Patih Kandamana. Iya. Napa mboten bebayani menawi paduka pepanggihan kelawan Patih Kandamana Kanjeng Rama? Raja Denta dawuh, kowe kuwi luwih percaya aku apa Suman? Aku iki tepung karo Prabu Pandhu ora mung nembe wae. Kakang Prabu Pandhu kok ora nate milih apa meneh nolak marang jawata kang arep pepanggihan. Tur jenenge Patih Gandamana kae ora mungkin semono gampange bandha yuda. Yen ora dijalari Patih Gandamana ora bakal nibake tangan nono jasate menungso liya. Wis ayo saiki moro gage terno aku ana luweng kuwi. Monggo kula dereken Kanjeng Rama.

Haryo Suman iki. Inggih, sinuwun. Kula lancang wonten sowan tanpa tinimbalan sinuwun. Suman, wonten dawuh. Awakmu sarwa reget kuwi ngopo? Sinuwun. Saderengipun kula matur ing kathah, umpami kula lepat kula nyuwun diagung pangaksami amargi kula sampun lancang sowan wonten ngarsanipun sinuwun Pandhu Dewanata. Aku orang rumangsani kue kuin duwe kaluputan. Ono pom gage maturo. Sinuwun. Anggen paduka ngutus kakang Gandamana budal wonten pring Gondani. Dadosaken was was sumelang ati kula. Leres menawi kakang Gandamana menika piyayi ingkang sekti nanging benten lelampahanipun menawi tiang wau budal ijen tanpa rowang. Banjur. Lajeng sak sampunipun kakang Gandamana bidal, kula piyambak gadah siasat memanuki lampahipun kakang Gandamana sinuwun. Suman, kue kue wong lanang. Yen arep cerita kue, ora usah banter-banter, ora usah cepet-cepet. Loh musing mili kue usapen dhisik. Jur piye Suman? Sinuwun. Rawuhipun kakang Patih dateng pring Gondani menika dipun papak kalian wadya bala buta. Wonten ingkang dipun rembak nanging kula pribadi mboten mangertosi menapa ingkang dipun rembak. Lajeng kakang Gandamana dipun royok kalian para buta wau. Kula badhe nyedhak namung kula sadar diri bilih kula menika tiyang ringkih sinuwun. Mestine Patih Gandamana iso ngayahi. Iya to? Sang Patih pejah

0: sewu sinuwun, nyuwun sewu sangat nggih, nyuwun sewu. Suman menika namung tiang cubluk lho sinuwun. Kakiyatan kula menika inggih mboten sepinteno, Suman wonten dawuh.
1: Yen ora mergo lelabuhanmu mestine aku ora ngerti yen Gandamana tekane pati. Mulai tak pikir wis tak timbang, tur meneh iki swasana kang gawat. Yen ingsun suwe nggone ngosongake kalungguhan patih, mestine ngastina bakal gampang nggone dirubuhake. Mekaten sinun?
0: Iya.
1: Kowe wis ngerti sapa sing dadi mungsuhe ngastina? Kuwi bakal gampangke lakune wadya. Mengko yen wis teko bang-bang saka sisih wetan budhalna para wadya bolong ngastina gempur pring gondani. Sendika mundi dawuh sinuwun?

0: Haryo Suman iki kakang mbok iya Janur Gunung kadingaren kowe teko nang arepku Suman.
1: Ya kakang mbok.
0: Neng sadurunge aku iki micara ingkang kathah, ayo mlebu omah luwih dhisik ben penak nggone rembukan kakang mbok. Suman, aku iki mau ngejen tanpa ruang ora ana kakang Gondomono. Aku wegah yen dadi fitnah antarane Nawangsih lan kowe Suman.
1: Kakang mbok, ora.
0: Yen kakang mbok wedi timbul fitnah lawang omah ngarep kuwi bukan.
1: Jeblake wae.
0: Jalaran apa? Jalaran apa kang bakal tak kandhakake iki kalebu wadi.
1: Mula yen rembukan ning latar ngene banget bebayani yen ana sing ngonangi kakang mbok.
0: Ngono Suman, iya. Ngene wae. Aku gelem rembukan nanging lawang kuwi kudu mengo.
1: Ya,
0: jur aku ora kepengin suwe-suwe nggone angon rembuk. Yen wis rampung nggonmu matur gage mulya ya Suman kakang mbok ya.
1: Apa sing

ana apa meneh iki? Rumangsa aku lakoni kok akeh men laporanmu iki. Suman. Joyong Suman. Kowe kuwi ngopo? Awakmu ajur kabeh kaya ngono kuwi ngopo? Loh. Suman. Tangi yo Suman. Mataku yo yo, mataku yo yo. Aduh, awakku yo yo kabeh, awakku yo yo kabeh. Aduh. Aduh, wetengku yo yo, wetengku yo yo. Suman, kowe kuwi ning arepe ratu, aja glanyangan kowe. Kentos kuloro, kentos kuloro. Suman, mati kowe Suman.

0: Sirna
1: wonten dawuh
0: ana ngarsaning sun sirawani ninggalake kautaman lan trapsila.
1: Sinuwun. Wontenipun kula ngajar Suman inggih saking polahe Suman piyambak. Menapa sababipun paduka tasih kersa ngrungkepi dhateng gesangipun Harya Suman?
0: Gandamana, ya merga Suman wani memanuki lakumu mlebu jerone bebaya notohake nyawa tanpa ingsun perintah. Kuwi kabeh kanggo mastekke kedadeyan lan anane pekabaran yen sira mati dikroyok wadya bala pringgondani. Mula saka gawate kahanan ingsun kang maringi kalungguhan patih marang Harya Suman. Yen kowe arep nesu mara gage nesuwa karo Pandhu Dewanata.
1: Nuwun. Semanten ringkipun paduka ngantos sedaya ingkang dipun ucapaken Suman gampil anggen paduka mitadosi. Kula mboten badhe nesu, mboten badhe meri bilih kalenggan patih pun paringaken dhateng Harya Suman. Nanging Gandamana menika iman ing atase negara gedhe Ngastina ngantos kleru ngangkat menungso ingkang budinipun Candala. Kula nyuwun pamit boten badhe ngambah negara Ngastina. Sinuwun.

abadan abidina ya Allah. Sahabat budaya nyuwun kesang berkah istiqomah, panjang umur sehat wal afiat. Kesang berkah istiqomah, rezeki kata